0: Filha,
1: pico.
0: Vamos na rua.
1: Vai, pô. Pico, qualquer que ele for. A gente botava aqui. Fata. Vai, vai, já lá vai cair, vai lá ser, vai cair. A pobre Adela não é bem nermo. Não, não, não, não, não. أودل مني أشياء نايا لمبين شون كاخوان رايا شو من سر بحر لقى الحيدرة أو ننا بحد بوني ترسم السجر أترسم السر بحر
2: I want a tea.
3: I want a tea.
2: I want a tea.
4: حالا چای واسهتون آوردم و میخواید یه کمی به حالت رسمی تشکر کنید. چطوری میگید؟
5: Thank you.
2: Thank you.
5: Thanks.
1: انشالله تو بهی و خیری او جوان نبی خیره بم لکو خیره بی
2: صحت من خیر بم اتیم
1: خوره و خواه لازوانان تو هر خیر نبی رو
2: خیره بم
1: ویلکام اجی اجی
0: هلا
1: تو باقه لبه بسر چاو تو
0: هلا بل
1: سيا بيني
0: هاي شون
1: منا بيني
0: شون عليها
1: يا بحس
6: بابا تهران خوش بو
0: تهران ويش خوش هواي فهماي ببه لتهران ماشي باشي بي جوانزه سال بسر قیسا و جاسه تاویست
1: اینا روی تو
0: تارانم پیبر با خوم ناسی
1: ای درست فیل
0: برن درسته